San Dimitri, we only mabi kunda, kira se mokuti, kandi wabi koro, da kuba wai, da kuba wai, kuba wai, karara kama, ante kama, kama, tanya mokunga, kandi ya, gonga mundi, holi rare, kanda bakenge teneza, se gitara bere, kandi batira, kibamba kagiku.